0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Oh, Father, tell me.

0: война в Украине. Ситуація виглядає так, що ні один з боків не може просунути свою позицію на фронті. Тут усе починає залежати від того, хто і кільки здольний назапасити сили, каже народний депутат України Олег Дунда.
1: Ну, фактично, війна за останній час мало в чому змінилася. Тобто ми маємо на лінії фронту дуже таку сталу ситуацію, коли жодна з сторін не може активно просунути іншу вглиб лінії фронту. Фактично, станом на сьогодні існує лише одна стратегія, яка застосовується на полі бою, ну і може мати хоч якісь шанси на успіх. Це коли в одній окремій точці лінії фронту ворог або ворог встигає накопичити, або має здатність накопичити велику кількість дронів і дронарів. І фактично в цій невеличкій ділянці фронту намагатися

0: обрізати логістику українським збройним силам. В даному випадку, що якщо їм це вдається, то вони мають шанси на зміну лінії фронту дещо вглиб української території. Якщо вони на це не здатні і не можуть там реалізувати протягом місяця, фактично вони починають пошуки іншого слабкого місця. Іншої стратегії станом на зараз вигадати або застосувати практично неможливо.
1: Чому зараз нема протягу перемовин? Чи є гэтаму тлумачэнне?
0: Так, я не оцінюю, що взагалі були якісь перемовини. Тобто все, що було от, після інаугурації Трампа, це була загальна театральна сцена, на якій всі відігравали свою роль. Тобто шансів на успішні перемовини не було від слова взагалі, тому що Москва не бажає зупинки війни. І судячи з прес-конференції Путіна після параду 9 травня, де він говорить про те, що він в такому захваті мав дискусію з журналістами про те, що Москва має дійти до західних кордонів, України фактично свідчить про те, що які взагалі можуть бути перемови. Просто мали місце зустрічі, які вилилися врешті-решт тільки в якісь там обміни військовополоненим. Це вже є багато.
1: А що це значить для України і українців? Що треба ще далі спробувати витримати?
0: А у нас немає вибору. У нас просто немає вибору. Ми живемо в тій війні, яку нам нав'язали. Ми вимушені боротися за себе. От і все.
1: Як міняється, на вашу думку, настрої українців про те, що війна йде п'ятий год, і про те, що зараз нічого не зміняється, що немає динаміки?
0: Ну, всі розуміють, перед якою загрозою ми знаходимося, і незважаючи на те, що присутні, знаєте, таке от бажання, щоб завтра завершилася війна, але всі усвідомлюють, що це навряд чи відбудеться, і відповідно ми мусимо стояти до кінця.
1: А що українцям допомагає якраз вистояти до кінця, про те, що ви кажете?
0: Ну, дивіться, це більш філософське питання. В даному випадку стояти до кінця, розуміння викликів, які перед нами, розуміння загрози. Ну, фактично, українців зараз єднає загроза, яка стоїть перед нами. От і все. Тобто всі усвідомлюють, що кроку назад немає, тобто або ми, або вони.
1: А геополітичні події, які відгук знайшли у вашій ситуації, і чи треба зараз їх улічувати?
0: Ну, зараз наростає зовнішньополітично, наростає хаос. Причому він наростає в всьому світі. І, на превеликий жаль, у великої кількості наших західних партнерів відсутнє це відчуття необхідності формування щось нового, формування структури безпеки, формування політики на майбутнє. Вони знаходяться в такому розгубленому, ну, в сенсі розгубленості, розгубленому стані знаходяться. І фактично це є великі ризики для нас, бо вони тупо втрачають час.
2: Таким чином, господарство, гэта быў голас з Украіны. З апошніх навінаў мы вось чулі пра новае выказванне Трампа наконт перамоваў з Крамлём і што мажліва нават ягоны візіт. Былі паведамленні, што мінулым вечарам, нават уначы ўжо хутчэй, украінскія дроны паляцелі атакаваць Расію і часова акупаваную тэрыторыю. Даволі вялікай колькасці прыкладаецца мапа. Пра вынікі гэтага, я думаю, мы дазнаемся цягам дня.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берасте.
3: Бяроза.
4: Белая Подляска.
3: 99,2 FM.

0: 8.29 белорусский час, у Польши 7.29 отповедно. На белорусско-польском помежье сегодня облачно с прояснениями, без остатных опадков. Температура поветра плюс 11-13. Маем попереджение с желтым узровнем небеспеки. От белорусских синоптиков месяцами по Беларуси чекаются моцные дожди и навальницы сегодня. В угле такие умовы на дворе вызначают у эту сероду активные фронтальные поделы, которые перемещаются с Заходней Европы. Атмосферный тиск с ранку и в день будет расти.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 13 травня, середа. Як ми створюємо Білоруську Америку, у білоруській хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Надією Нуртан, одним із самих впливових білоруських голосів у США. Це перша президентка і сузаснувальниця Асоціації білорусів у Америці. Вона – лідерка білоруської супольності у Сан-Франциско і рухавік діаспори, яка вже шмат годів об'єднує білорусів през культуру, супольність і демократичні каштовності. Під час зустрічі пойде говорка на такі теми, як діаспора, культура і Білорусь у Америці, реальні кейси, як об'єднувати білорусів, як відкривати Білорусь для американців, досвід, який можна перенять і масштабувати. Початок зустрічі з Надією Нуртан у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку о 18-й годині. Ці махчима почуть нешта, што кліча з глибіні, нават калі ты стаіш пасярод горада. Што калі гэты заклік тычыцца ўсіх нас, мы проста пакуль не ведаем, як яго назваць. Падляская ксюшніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу серыі «Літаратурная серада», якая перанясе нас далёка за межы звыклых краёў у глыбіні гісторыі, эмоцій і пытанняў, на якія няма простых адказаў. Гостем сустрэчы будзе Радка Франчак, пісьменніца і рэжысёр-дакументаліст, выпускніца Лодзінскай кінашколы і школы Вайды, фіналістка літаратурнай прэміі «Ніка» за свой дэбютны раман «Сэрца». На гэты раз будзе абмяркоўвацца яе апошняя кніга «Гадзіна кіта». Пачатак сустрэчы о 18-й годзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на паэтычны рэчыталь «Анімус. Маё сэрца» ў выкананні Пятра Пілярскага. Пачатак 11.30 у вясковай святліцы ў Чыжах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Амелька, Бабёр і кароль на даху». Пачатак о 9-й годзіне.
1: Афіша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Міжнародная федерация боксу сняла усе абмежаванні супраць беларускіх спартоўцаў. Змітер Балкунец піша Лукашэнку напярэдадні завочнага працэсу. Выйшла аудыёкніга Ганны Янкуты «Маленькі шпрот і яго пачвары».
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Міжнародная федерація боксу, якая регулює аматорський бокс, виконала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету і дозволила білоруським спортовцям виступати на споборництвах під національним стягом. Як відзначається у офіційному повідомленні, зняття обмежування для Білорусі увели неоткладно, і тепер білоруські боксери можуть без обмежування удільничати во всіх міжнародних споборництвах. Організованих World Boxing, я є континентальною конфедерацією для Європи, європейський боксинг, а так само у міжнародних споборництвах, організованих національними федераціями, які з'являються сябрами World Boxing. Обмежаванні зняли із тренерів, допоможного персоналу і офіційних особ, які супроводжають білоруських боксерів. 12 травня обмежаванні для білоруських спортовців на виконання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету зняв Міжнародний зв'яз сучасного п'ятиборства. Обмежаванні для російських боксерів засталися. Перед завочным процессом по шматликих криминальных обвинувачениях политолога Змітера Балкунца, який отбудется в Беларуси 15 травня, активист звернулся за открытым листом до Лукашенки и его подначаленных. Балкунец лечит процесс супрать его и инших беларусов незаконным.
4: Когда он робит такие завочные процессы, то это его помство, это страх его перед будущим за то, что он не может покарать людей, которые мають інші думки. Тому я вирішив, коли я не можу особисто присутнішити на такому посідженні, так публічно відказати не тільки йому, але й системі, тим суддям і слідчим, які це все роблять. Тому що їм приказ таки прийшов.
3: У 2022 році у якості нового репресивного інструмента супраць опонентів режиму Лукашенко увели інститут спеціальної витворчості. І він дозволяє закінчувати розслідування і накерувати справи у суд у відсутність обвинувачених. За 4 роки у підтримку спецвитворчості розпочали більш за 110 кримінальних справ у дочиненні до білорусів і білорусок, які знаходяться поза межами Білорусі. Письменница Ганна Янкута провела онлайн-презентацію аудіоверсії книги «Маленький шпрот і його пачвари». Серія історій про кота Шпрота. У новій історії маленький Шпрот упершиню зустрікає будучих сябров і трапляє у свої перші пригоди, які становляться початком усього цикла. Говорить Ганна Янкута.
5: Тих історій кота Шпрота, які вийшли на папери, мої особники лежать у Варшаві. Саме сподіваюся, що ви гэтыя книги уже где-небудь принамсі неяк бачили чи читали, ці слухали. Гэтую книгу я придумала доволі давно. Это був, напевне, межа 2019-го, початок 2020-го года. І першопочаткова вона задумывалася як размальовка.
3: Під час зустрічі авторка розповіла про створення цикла, народження героїв і сюжетів, а так само про те, чому звернулася до дитячої літератури. Особною темою стали розваги про сучасну білоруську дитячу прозу і роль казки як способу говорити про емоції і перші життєві відкриття. Більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 11-13.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Програма з архіва Білоруського Радіорація.
1: Радіорація запрошує на репортаж.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Аэропорт у Вільні уночі знову спиняв свою працю през контрабандний обалений з Білорусі. Були кандидат у президенти, були політв'язень Віктор Бабарика у пошуках праці. Махляри розсилають повідомлення від ім'я головної редакторки Белсата.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: У Віленському аеропорті повідомили, що у ніч на 13 травня на годину спиняли працю праз гібридну атаку Білорусі супраць Литви, громадянської авіації і насельництва. Як відзначається у повідомленні, діяльність аеропорту спиняли, покільки у зонах ризики для авіації зафіксували навігаційні сигнали, характерні для бальонів. Праз обмежування повітряної простори потерпіли два рейси і 128 пасажирів, які знаходилися у самолітах. Один самоліт вимушений були перенакерувати у аеропорт Копенгагену, а другий скасувати. У аеропорті підтвердили, що 13 травня можливі затримки особних рейсів простої, що екіпажі не змогли провести ротацію. Сёлета у лютым Литва падала міжнароднай арганізацыі цывільнай авіяцыі доказы інцыдэнтаў, выкліканых кантрабандысцкімі балёнамі, якія запускаюць з Беларусі. Былы банкір і прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта і былы палітвязень Віктар Бабарыка ўжо на волі і шукае працу. Як зазначае палітык, ён упэўнены ў тым, што каб працаваць на палітычным полі, трэба мець нейкі заробак.
4: І таму так, я шукаю, я спадзяюся, што знайду. Было вельмі цікава, што ты ідэі, якія былі ў нас до 20-го года, зараз яны актуальны. І я спадзяюся, што можа ў травені ці ў наступным месяцы гэта пытанне вырашыцца. Ось.
3: Як зазначив Віктор Бабарика, у його була ідея створити банк для емігрантів, але після розмови з знайомими фінансистами, і він вирішив від її відмовитися.
4: Оказалось, що смисла нету лозунку. В кінці 10-х років, який був сказаний Белгазпромбанком, ми уб'ємо всі банки і застрелимося останніми, він оказується правильний. І тому робити банк, який однозначно одразу потрібно застрелити, смисла немає ніякого.
3: Для Віктора Бабарики зараз обмірковується це інша система принципів формування фінансового інституту і рішення проблем у рамках фінансових інститутів поза межами традиційного банківського бізнесу. Тому ідея банка для емігрантів не має перспективи, а ось каса взаємодопомоги махчима створити. Головна редакторка телеканала «Белсат» Аліна Коушик попередила, що від її ім'я махляри розсилають фейкові повідомлення. На своїй сторінці у Фейсбуку Коушик повідомила, що невідомі просять купляти Apple Gift Cards і пересилати коди. Яна назвала гэтае махлярства прымітыўным і звярнула ўвагу на тое, што нібыта службовы ліст, напісаны па-польску з памылкамі і дасланы са скрынкі на сервісе Inbox.ru. Выглядае гэта хутчэй як дрэнная пародыя, але, на жаль, нават такія рэчы часам спрацоўваюць. Калі ласка, не адказвайце на такія паведамленні, не перасылайце ніякіх кодаў, грошай ці сваіх дадзеных і проста уважліва правярайце адрасы адпраўнікоў. Асабліва, калі вас просяць нешта тэрмінова купіць ці аплаціць. На жаль, цяпер такія атакі рассылаюцца масава проста па базах контактаў, адзначыла кіраўніца Белсата. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 11 да 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння 13 траўня. 13 серада, бачце, як пятніцу перанеслі на сераду. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыі ды я, Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут брати Гадзюкіни, так само The Pretty Reckless, Happy Sad, Поліна Республіка, Брус Спрингстін та інші. Не у забаві тут Ян Мордень традиційно почитає нам щось цікаве з архівів тижневика Ніва. Ну, а потім, шановне, довідаєтеся, що 10 тисяч кроків нам більш не потрібне. Ось, кільки кроків за день треба для здоров'я насамреч. Ось про це розкажу вам не у забаві.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

0: Na wiaselle i targować za pasach dziewczyna znerwowała się i skazała, że nie pójdzie za mąż. No i pałsim. Potem jeszcze był swatach już w dalejszej wiosce i znów podobna skończyła się. Prawda, pra pasach my znów zahanuli, bo żgeta tak samo ważna je. Dziewczyna skazała, że podumaje i daść odkaz. Praz niejaki czas odkaz ja trzymał, ale odmowny. Так я уже больше не ездил. Батьки наганяют, каба женился. Але як же? Серце, коли ніяк не удається, мо ти мне ніяк поможеш. За пораду буду вельми удячны. Миша з Гайновщини. Отказ серцейка. Миша, скажу тобі открыто, сам ти в гэтым виноваты. Як же ти поступаєш? Виглядає на тое, що тобі больш потрібний пасах. Чим жонка? Не уявляю собі, як можна жаніцца, заехавши до дзяўчыны, якую бачиш ти перший раз, і она тебе так сама. Тяжка, каб з першого погляду сподобалася она тобі, а ти ёй. Дзяўчына і хлопец перш за ўсё повинні добра опазнаць і пакахаць адзін другога, а тады гаварыць аб жаніцьбе. А багацце, яно перад вами. Добра і згодна живучы, ўсё б наживеце. Пасагі ўжо давно но отжили свои веки, теперь соромно, каб об их вспоминать. Что ты не прихожун, не переймайся, не только прихожуны женятся. Як наиболь старайся бывать у компании, на забавах, да не только в своей вёсцы. Хлопцы ж ездить на забавы в іншыя вёскі. При гэтым поводь себе свободно и смело, а побачишь, девчаты почнуть за тобой оглядаться, и напевно нейкая упаде тебе у вока. Гэтага і жадае табе сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: радіорація.
1: От це все про Америку. Він був справжній от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Працівна.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

Я думаю, що низькі снахвалі білоруського радіо рація. Нас з вами ще чекають Вік Вільян де Пауэр в Трініті. Потім новини. Ось основні теми. Змітер Балконець пише Лукашенку напередодні заочного процесу. Спіс підсанкційних підприємств, на які розповсюджуються українські санкції, може бути поширений. Про гэта ды про інше пойде говорка літерально про 7,5 хвилинок. І новини представить Валя Лаєвская.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 13 травня. У такий ж день 1950-го у ангельському городі Сільверстоун пройшла перша гонка першого чемпіонату Формули-1. До початку проведення сучасних чемпіонатів світу у 50-м годі історія автоспорту налічувала уже більш за півстагоддя. Ще у початку 20-го стагоддя була створена і поспіхово функціонувала Міжнародна асоціація признаних автоклубів, перетворена у 46-м годі у Міжнародну автомобільну федерацію. До Другої сусвітньої війни асоціація провела некалькі гоночних першинства, у які стали правобразом сучасних гран-при. Популярність автоспорту постійно росла, і у 30-ті годи автогонки набили репутацію одного з самих престижних і відовішних видів спорту. Однак після закінчення Другої сусвітньої війни у Європі панувала розруха, многі траси були знищені, заводи спинені. Але уже 9 вересня 1945-го у Булонському лісі під Парижем пройшла перша післявоєнна гонка. А у 46-м пройшло ажно 15 гонок у Франції, Італії, Швейцарії та Іспанії. У перших післявоєнних гонках удільничали любые автомобілі, які підходили під категорію спортивних. У 1949-м Міжнародна федерація автомобільного спорту прийняла історичне рішення заснувати чемпіонат світу серед водителів, включивши у його саме престижне національне гран-при. Перший чемпіонат Формули-1 був проведений уже праз год, акурат 13 травня 1950-го на трасі Сільверстоун, прокладеній на былым воєнним аеродромі. Стартувавши на Альфа Ромео, 44-годовий італьянський гонщик Джузеппе Ніно Фарина лідирував усю гонку від старту до фінішу і перемог.
1: Нагодник.
3: 13 травня 1958-го швейцарський інженер Георг де Містраль зареєстрував гандльову марку, розпрацьований їм самим за шпільки ліпучки Велкро, від французьких слов «аксаміт» і «кручок». Шок. Так яна називається у некоторых заходнеєвропейських країнах і сьогодні, але ангельці, до прикладу, придумали інше найменне – «Hooks and Loops» – гапліки і петлі. Георг де Містраль винайшов за шпільку ліпучку ще у 1948 годі. Ідея прийшла йому у голову, коли він гуляв со своїм собаком у Альпах, і вона забігла у дядовник, ті у лопухи. Зараз за шпільки ліпучки уживаються вельми широко. Яны простые, безпечные і не потребують нейкого адмислового догляду.
1: Нагодник!

Ось такий варіант пісні Depeche Mode у виконанні ось Вероніки Круглової на хвалях Білоруського радіо Раца. А я маю час нагадати вам про «Коло Дзьон з Бородой», програму, де гартаю сторонки музичного календара, де узгадываю добрых людей музичного світу, які народилися у такі ж день у самые розные годы, ну і не обминаю більш-менш цікаве музичне, де каля музичної події гэтага дня. І тут нас з вами сьогодні чекають Ричі Валенс, Мэри Уэллс, Бакетхед, Стіві Вандер, Александр Рыбак, а так само гурти The Jay Gales Band, Mod The Hoople, Fleetwood Mac, Roxy Music, Death, The Girl School. Долучайтеся, буде цікаво і музично разностайно. 14.10 – гэта білоруський час, 13.10 – час польський, програма «Коло Дзьон з Бородой». Запрашаю.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 13 травня 1959-го народилась Ким Макколіф, вокалістка і гітаристка популярного у 80-е британського жаночого гурта Girl School. Гэта увогуле одна з перших і найстарейших рок-команд з уделом тільки жаншин. Girl School за свою кар'єру домоглися односно невеликого комерційного поспіху, але проклали дорогу для інших чисто жаночих колективов.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Ми бачимо. Публіцистика «The Interview» на Радіо Рація.
2: Вітаю, шановні слухачів. У ефірі Білоруського радіо «Рація» передача «Ми бачимо». З вами ведуча Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про 20-й краєвий з'їзд Білоруського громадсько-культурного товариства, який прийшов у Білостоку у юбілейний год, коли організація відзначає 70 років своєї діяльності на Подляші. Ця зустріча стала не тільки підведенням виніків, а

0: таких наших мероприемств, которое закрыто для публики, присутствуют только делегаты и запрошенные гости, вот, ну и средства массовой информации, конечно, а вот посторонние люди, кто хотел бы поглядеть, ну, добра чи не добра, але не можуть присутничати на з'їзді БГК.
1: Я займаюсь при таких, можна сказати, великих наших імпрезах. Гала-концерт, Копали Свята Білоруської Пєсні, Бандеровська Гащовня, при організації. Я, можна сказати, так, якби з колективом нашим білоруським і тутай на связі.
2: Чого, може бути, бракує зараз організації, як ви бачите?
1: Ну, відомо, бракує грошей. Ну, це, відомо, головна річ у праці організації. За все треба платити, відомо. Хоча колективи, чи солісти, чи колективи, і колективи танцювальні, так як з нами співпрацьовничає В'янок і Подласький В'янок, відомо, всі охотно виступають, на, так як на Світі Білоруської культури, чи на Копалу. Є ж велика сцена, і відомо, можна потанцювати, так само колективи охотно приїжджають на всі імпрези. Ну, але відомо, це так само кошт транспорту, відомо. Ну, це хіба сама я така важлива річ, хоча всі охотно, не глядячи на те, чи є гроші, чи немає, я не охотно працювати у організації, співати, танцювати. І думаю, що коли є люди, то ми якось суспільно переможемо те всі труднощі і якось будемо працювати для наших, можна сказати, тут глядачів на Білосточині і, ну, і йти вперед.
2: Одна з важливих тем, яка прогучала під час з'їзду – молодь. Чому молодих людей у білоруському руху становиться усе менше? І що для цього можна змінити? Про це далі у передачі.
3: Чи хапає зараз молодь в організації? Чи прийшло нове покоління, як ви бачите?
4: Мало. Мало є трохи, але дуже мало. Хотіло б ще більше. Ну, тепер молодь глядить там, де є гроші. А тут, ну, нестети, треба часом і свого доложити. І то молодь неконечно.
5: Радик Домбровський. Перше, я якби у структурах БХКТ цілком недавно, так що я був назиральником тільки, удільником усіх мероприємств, які я організувала БХКТ за гетеї гади. Не завжди погоджався з гетем, що робила БХКТ так само у своїм житті, але організація безумовно вельми важлива для білоруської національної меншості у Польщі, яка існує вже десятки років і зробила за гетей час вельми шмат доброго. Якби тоє, що увесь час люди зустрікаються, тоє, що увесь час чуємо білоруською мову, тоє, що є білоруська пісня, що є аматорський музичний білоруський рух, це заслуга БХКТ.
2: Чи можна сказати, що представляєте молодь БХКТ? І не збираєте ви молодь?
5: Ні, молодь була б, як приходили тут люди 20-25, це була б молодь. Мені вже за 40, так що я відчуваю себе безумовно молодим і душою молодим, але хотілося б, щоб були тут люди покоління Ілії Фьоніка, наприклад.
2: А як їх можна притягнути?
5: Це будемо думати.
1: Можна сказати, що нього мало було, так? Ну, але тепер приходять. Думаю, що це я праця, це, як можна сказати, такі часи, що молодь тепер якби виходить у цій пісні. І так само, хоча, ну, в цій молоді маємо молоді особи у головному правлінні, а раніше не було. Ну, ми всі молоді, можна сказати. Усі молоді, але 4 особи, думаю, що є ж такі, цілком молоді. Молоді.
2: Ви, напевно, саме молодий делегат на сьогодні, во всіх питаються, є молодь БХКТ, кажуть, що ви.
6: Так? Думаю, що так.
2: А чому ви займаєтеся у справі БХКТ?
6: Я співаю тепер у колективі Каласки, який дійничає тут при БТСК, але так само мушу признати, що такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які я організувала БТСК, я приймала уділ у конкурсах, так що сама є БТСК у моїм серці, вельми близька, od самых маленьких годов, так что тешуся, что я сегодня менавіта тут и что так само такий чинний удзел буду прымаць.
3: Як прыцягнуць моладзь у БКТ?
6: Думаю, что трэба паказаць, что ёсць тут маладыя перад усім, что маладыя тоже маюць свой голас. Яны ёсць, яны хочуць, і тады думаю, что яны самі прыйдуць. Як будуць бачыць, что гэта развіваецца, что дзейнічае, что ёсць маладыя, то прыйдуць.
2: На з'езді было ўжо 47 делегатаў. Як вы бачыце, гэта актыўныя зараз людзі? Каго б, можа быць, выделілі?
1: Досі актыўныя людзі. Вядома, што тут ёсць галоўнае праўленне і тут найбольш працы ў галоўным праўленні. І акрамя тутай старшыні, я намеснік, таксама ёсць іншыя, якія заўсёды ахвотна працуюць, памагаюць.
2: Хто вам агулам дапамагае, можа быць, ад гарадскіх уладаў, ад мясцовых уладаў?
1: З гарадскіх уладаў, ну, можна сказаць, ну, цяпер часта бывае ў нашых імпрэзах намеснік прэзідэнта горада, спадар Марак Масавскі, сёння не мог быць. Ну, таксама маршалковская управа, сёння быў таксама у нас старшыня камісіі да спраў мешасці. Ну, як ёсць магчымасць, то якось памагаюць, можна сказаць, ну, але вядома, што думаю, з маршалковскай управы найбольш такая, ішлі тутай у нас у горадзі, вядома, што маршалковская управа не толькі добіла стоков, але думаю, што тут шмат дапамогі з іх стороны.
2: А вы яшчэ судзельнічаць не толькі ў БКТ, але яшчэ працуеце ў садку, нумар 14,
1: так, так, навучання.
2: Ці дапамагае неяк ваша грамадская дзейнасць ў БКТ ў гэтай працы як-небудзь?
1: Ці дапамагае, думаю, што наадварот, што ў тым, што я ў садзіку працую з дзецьмі і рыхтую дзяцей да разных конкурсаў і тутай таксама выступаем. Думаю, што то гэта памагае як бы ў працы ў БГКТ, бо ёсць і дзеці таксама, часамі і бацькоў запрашаем. Тое памагае. Думаю, што тут для працы ў арганізацыі, мая праца ў прадшколі з дзецьмі, з людзьмі памагае.
2: Як вы зараз бачыце, ёсць такі ланцужок, што дзеці заканчваюць садок, ідуць у школу, напрыклад, нумар 4, а потым неяк ступаюць у БГКТ, можа быць, праз вянок ці праз хоры. Ёсць такая некая пірамі, забачылі вы такіх людзей?
1: Ёсць, ёсць дзеці, якія ідуць з садзіка, ідуць у школу, але не ўсе. Гэта, думаю, уже па-разному, якісь жыццёвыя, такія сямейныя справы. Ёсць дзеці ў гэтым годзе таксама ідуць тут у школу нумар 4, але не ўсе.
2: Яшчэ адна важная тэма – будучыня кіраўніцтва БГКТ. Ці патрэбна арганізацыі новыя людзі, новыя формы працы? Пра гэта ў апошняй частцы праграмы.
0: Я 4 гады таму назад ўжо гаварыў, што буду сыходзіць з пасады старшыні. Проста гэта вялікая нагрузка на плечы. Не ведаю, як будзе на з'ездзе. З'езд будзе рашаць. Але я, адыходзячы, хацеў бы аддаць таварыства ў надзейныя рукі. Не проста нейкаму выпадковаму чалавеку, які, ну, можа і жадае, ёсць у яго амбіцыі быць старшынёй ГП і кіраваць нашым таварыствам надалей. Але ж я хацеў бы, каб гэта быў чалавек, ну, талковы, разумны, з нейкай перспектывай на далейшую дзейнасць, таму што ўсё вакол мяняецца, выклікі будучыні вельмі вялікія і трэба, як бы, ісці ў напрамку гэтым выклікам неяк выйсці насупраць. Вядома, што дзейнасць у такой форме, якая яна адбывалася на працягу 10 гадзяў, зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца.
1: Прымаем усе рашэнні, так, падымаем рашэнні ў арганізацыі. Ну, вядома, ёсць на цэлы год терминаж. І штогод маем нові, такі, які былі. Ну, часамі бывають нові ініціативи, так. Ну, у гэтым, ну, і працуємо на базі гэтага.
2: Як можна уступіць, наприклад, ці управління самого БГКТ? Ёсць зараз механізм, як він виглядає?
1: Можна прийти попросту до нас і сказати, що ми хочемо працювати і увійти у наші шереги.
2: Ці приймаєте ви представників білоруської діаспори? І як ви особисто бачите супрацю з такими людьми?
1: Ну, але з діаспори так само Ганна Коми чекає у нас, так само. Якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати, але немає, якби не маємо таких podchodzi kiu, tak, że maje to zrobić, maje to zrobić. Nie, proste, jeśli chce pracować z nami, bo tak samo już kierowniki kolektywu, jak ja przyjechali z Białorusi, tak, jak ja śpiewaję u kolektywu, ja nie po prostu już przychodzić, jeśli ktoś ci chce, czy z naszych tutaj mniejszości ludzi, jakie żywą z dawna dawno tu na Białostoczynie, czy ktoś przyjeżdża z Białorusi, my zapraszamy do nas i usi ruki jakby potrzebne do pracy.
3: A wy sobie dużo pobaczyli konkretnych pierajemników, kto to może być? No, nie zwajesz, może być imioną, ale paru osób zobaczycie.
0: Światło w tuneli, jak kажуć, pojawiło się. Ja klał nadziei na innego człowieka, jaki pieraniał był. Ja zachwota ja dodał by już i ciapier starszyństwa u głównym prawleniu, ale po osobistych i profesyjnych sprawach, no nie mogę człowieka zostawić, kap uział jeszcze na siebie właśnie taką odkazność.
4: Думаю, że mnogo nie pomijається.
5: No to zawsze jakby ono zmieniается. Może... Niejakim czynem. Ale ja думаю, że to nie ma innych kandydatów na starszyniu pokoju, że to.
6: Pojawiła się taka możliwość, ale każda zmiana to rozwicie i думаю, że to nie będzie gorsz, będzie tak samo, albo jeszcze lepiej.
0: Ale pojawiają się nowe, perspektywne, młode ludzie i ja pełny nadziei, że u niedalekim czasie to nowe kierownictwo BHKT będzie lepsze zmagać się za to, jak BHKT zajmowała bardzo ważną pozycję wśród kulturniczej działalności białoruskiej mniejszości w Polsce.
1: Jakby usie zgłasna wybrali starszyniu Wasila Siejenia, doma już to on to człowiek na swoim miejscu, można skazać, tak? I trzymaje tę organizację u takich ryzach. No i powiedzi nas przez następne 4 gady.
2: У ефірі Білоруської радіорації проголошили передачу «Ми бачимо», присвяченої 20-му краєвому з'їзду Білоруського громадсько-культурного товариства і його 70-годовому юбілею, а так само будучині білоруської супольності на Падляші. З нами була ведуча Ольга Сямашка. До нових зустріч у ефірі.
7: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Площу полощу дощ, пронизливый и густы. Только два диваки на площади.

0: Радио Рация. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: 16.20 зараз доклади часу Білорусі, 15.20 годинки показують у Польщі. Ми закранаємо чергові теми, а білоруських проблемах треба казати більш гучно. Це одна з задач у представників білоруської діаспори. Такими справами живуть представники білоруської діаспори у Словенії, каже представниця Народної амбасади у Словенії, керівниця Міжнародної комісії координаційної ради Олександра Мамаєва.
2: Перш за все, треба відзначити, що відбулася конференція діаспор, де я представляла Народну амбасаду Білорусі у Словенії, ну і діаспору так само. І там у мене було два виступи. Перше, це про як відкрити банківський рахунок у любій країні. Це такий основний платіжний рахунок. Це був досвід Словенії, який ми тут проживали, і ми зараз ділимося їм з іншими діаспорами. І так само у мене була презентація проєкту по мепінгу проблем Білорусі у Словенії, так само там буде, там мета собрати і проблеми білорусів у заміжжі, і то, як вони вирішаються. І як я відзначала, і у Словенії так само зараз іде тенденція, що ті позитивні рішення, які вже були досягнуті, можуть відкатуватися назад. Наприклад, у нас зараз одна з великих проблем – це отримання паспортів заміжника, які перестали видавати, поки паспорт ще діючий, а потім вже їх не видають, тому що перестає, ну, вже немає дійсного віду на жихарство, таке замкнене коло. І друге, що адміністраційні одинки знову почали потребувати документи, ну, довідки об несудимості і шлюбі, при тим не листи від Міністерства внутрішніх справ у Словенії, де вони посилаються на закон, який дозволяє дати просто декларацію, ні кейси того, що білорусів затримлюють, коли вони вертаються у Білорусі, поки не допомагають. І ось зараз ми плануємо зустрічу з керівництвом з цієї адміністративної одинки. Можливо, так само зустрічі з Міністерством заміжних справ, внутрішніх справ, щоб знову вирішати це питання. На жаль, ось такі проблеми, які є.
3: Чи можна сказати, що улади зараз йдуть вам на зустріч? Чи виглядає це так?
2: Ну, насамреч, зараз ми починаємо цю працю наново, тому що два роки тому була вже така велика адвокаційна кампанія, коли ми рішали і проблеми з банківськими рахунками, з довідками, з паспортами заміжника і з візами. І тоді вони йшли на зустріч. Потім ми просто підтримували сувязь. Не було ніякої такої необхідності, бо подавалося, що питання у Словенії вирішені. Але ось оказалося, що зараз чиновники на місцях про це вже забувають і треба буде знову ж відновляти. У будь-якому випадку залишилися ці контакти і у Міністерстві заміжних справ, і у внутрішніх справ. Тому я думаю, що ми просто зараз наново підрихтуємо інформацію, зберемо конкретні кейси і будемо звертатися. Коли на просто шановника мене тримається одразу це вирішити, то це буде вже на таким більш високому зовні міністерства. Тому так, сподіваюся, що вони знову пойдуть на зустріч, щоб це питання вирішити, тому що білорусів з кожним годом становиться усе більше і більше у Словенії.
3: А як удільники діаспори поміж собою зараз комунікують? Як це все функціонує? Це формальна, неформальна зустріча? Запрошуєте гостей, щось ініціюєте?
2: Так, зараз якраз у нас такі більш активно зараз період. І у нас є група на Фейсбуці, вона закрита з метою безпеки. Тобто туди можна потрапити тільки там праз запрошальні ссылки, праз необхідне інтерв'ю і перевірки. Так само у нас є там чат у Телеграмі, де ми комунікуємо, обмірковуємо ніякі питання. І так само я вельми рада, що у гэтым годзе шмат ніяких нагодаў сустракацца офлайн. Наприклад, у п'ятніцу до нас завітала Настя Рагатка з презентацією своєї книги «Носі з собой». Это такая была вельми тёплая сустрэча, не глядзячы на то, что прийшло там усяго 8 чалавек. Але Настя чытала урылкі са сваёй кнігі. Гэта такое было нібыта вяртанне у Беларусь. Так само шмат распытвала про нашу діаспору, чому ми вибрали Словенію, як гэтая країна і життя тут нас міняє. І ось гэта такая была вельми тёплая сустрэча. І ўжо на гэтай сустрэчы мы таксама дамовіліся аб тым, што арганізуем такі ўжо традыцыйны летні сустрэчу пікнік з беларускай діаспорай, куды ўжо можна прыязджаць будзе з сем'ямі, пажарыць шашлыкі, магчыма дранікі. Ну, то есть вось такія больш нефармальныя сустрэчы у нас, вельми тёплыя. звыклыя. А хаця там мы заўсёды абмяркоўваем і нейкія планы, і там палітычныя пытанні, якія ёсць, і пытанні бяспекі, і праблемы з легалізацыямі, але гэта мы стараемся рабіць у такой нефармальнай абстаноўцы.
3: Ну і нейкія планы? Может быть, до конца весны, чи там на початок лета?
2: Ну, зараз у нас, конечно, это проведение вот этого пикника. У нас зараз выборы у координационную раду. Я зараз з'являюся членом координационной рады и единой представницей Словении у этой организации. Тому сподіваюся, что моя диаспора и зараз меня подтримает наш список европейский выбор. Вось, а так само вот у неделю планируется пикник. Ну и так сама такое одно з цікавых мерапрыемстваў, мы таксама размаўлялі аб тым, каб можа арганізавацца і з'ездзіць у Венецыю на першы беларускі біенале. Я там была якраз падчас адкрыцця на мінулым тыдні, і гэта, канешне, уражвае гэта мерапрыемства высачайшага нейкага самага высокага ўзроўню з міравымі зоркамі у венецыянскім касцёле. Гэта, канешне, вось просто нечто невероятное, и вот я так агитую так само жильцов нашей диаспоры, как яны з'ездили, там больше что тут каля 3 гадзіны езды до Венеции, вось как наведать. Ну и далее там литерально уже такие традиционные так само там мероприемства, уже починаем подготовку до конференции «Новая Беларусь», я так само планую удельничать. Так что такое уже есть ритм некий такого життя и у белорусским политичным житті, и у белорусской диаспоры у Словении.
1: Александр Бамаев таксама падкрэслівае, што беларускае пытанне актыўна прасоўваецца на міжнародным узроўні, у тым ліку праз удзел у канферэнцыях ды паседжаннях еўрапейскіх структураў.

0: День з рацією.
1: Передаю привітання, медалі з вами разом на хвалі Білоруського радіо «Рація». Зараз докладна полгодина зустріється до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. Надвор'я в нашому поміжному регіоні зараз більш хмарно. По сходніх частках Хретінщини ди так само Берестійщини, а у центральній частці зараз ідуть такі інтенсивні дожди, які акурат у сходній частці нашого поміжного регіону можуть заходити так само з заходу невеликі на Білосточину найперш. Ідуть дожди. Температура повітря зараз плюс 11 у Лізі до Білостоку, 12 у Хайновці, 13 у Гароні до Волковиську, 13 у Бірості, у Кубрині, де плюс 14 у Пінську. Плюс 4-6 чекаємо ночі, так само захавається перемінна облачність, де буде місцями більш хмарно. Заходні переважає вітер, так само мацніше пориви, понижена атмосферний тиск, він буде незначно повишатися, але сьогодні принаймні атмосферний тиск застається нижчим за норму. І що цікаво, завтра, 14 травня, умови надвор'я вже формує в область повищеного атмосферного тиску, але переважно у заходній частині Білорусі, в усходній частині Білорусі, а ось у нашій заходній частині Білорусі. Далі будуть переважати фронтальні поділи, тому чекаємо трошки завтра і хмару, ну і місцями так само можуть бути дожди.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Литва задоволена виниками рішення про обмежування увозу палива. Нове обмежування по паливі, яке увела Литва, закранули і білоруські пасажирські автобуси. Некоторые з них не змогли пересячи межу за перевищення ліміту. Люстерка спитала міністра заміжних справ Литви Кястутіса Будриса, що він думає про нову заборону і як гэта обмежування допомагає змагатися з режимом Лукашенки. Звичайних людей гэта проблема. Проблема не отычется, запевнил Будрис, потому что у их легковых автомобилях няма бака на 200 литров. Гэтая мера больше относится до грузовиков. Именно это с гэтай причины гэта было пропоновано урадам. Недавно у Литве, прыгадаю, уступили у силу поправки до закона об обмежевальных мерах у сувязи с военной агрессией супрать Украины. Яны протягнули деяние санкций у дочинения до России и Беларуси и увели новые. Александр Лукашенко подписал черговую директиву про сотрудничество с Китаем. У лику приоритетов экономичного сотрудничества Беларуси и Китая у документе называется «Поглубление промысловой и технологичной кооперации, развитие хандлевой, инвестиционной и инновационной сфер». Говорка идет про супольные проекты у халинах сельской господарки, энергетики, транспорту, логистики, оховы здоровья и так далее. Китай при этом является буйным инвестором у Беларуси, однако проекты реализуются с привязанными кредитами, при яких великая доля сродка увертается назад у Китай про закупки китайской техники и послуг. Под Менском будуют теплицы по мерам 8 футбольных полев. Калявюцкие табары Менского района ведется будовництво великого, сучасного тепличного комплекса площадь 7,2 гектара. Это прикладно отповедая по меру 8,5 футбольных полев. Новый комплекс створается как частка программы по умацаванне харчовой безпеки краины и снижение залежности от импортной огороднины. Тут плануют круглый год выращивать помидоры, огурки, зеленину и иншую продукцию. После полного запуску обоих объектов у таборах различивают отрымливать до 3,5 тысяч тонн огороднины в год. Первый урожай помидоров планируют собрать уже осенью. Протяглый конфликт у Ирана и его разбуральные экономичные наступства причиняют велизарные проблемы по всему свете. У той же час эксперты, на яких спосылается CNN, показывают, что эта война может сприять глубоким изменам у глобальной системе энергозабеспечения, что может принести корысть сусветной экономике у долготерминовой перспективе. Эксперты, на яких спосылается американский сайт, кажут, что одним из наибольш верогодных сценаров является будовництво новых трубопроводов на Близьком Усходе, якія обыдуць Армузский пролив. Такие инвестиции могут повысить энергетичную безопасность и снизить выдатки на транспортировку сыровины. Конфликт у Ирана, как отмечает CNN, так само поскорил глобальный переход до обновляльных крыниц энергии. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 63 гроши, евро 4 злотые 25 грошов. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 79 копеек, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 72 копейки. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Бельгарская радіорація передає вам привітання. Ми далі з вами разом у кордоні. 13-й день травня, середа. Наперед обов'язкова новина у нашому ефірі. Урад Литви пропонує президенту України денонсувати погодження на конт руху жихару поміжних з Білорусю регіонів. Програма наперед, між іншим, обов'язкова на наступній годині. Де так само у новинах розповідемо, як у Білостоку затримали двох контрабандистів. Новини на нашій хвалі наперед.
1: Белорусская радиорация. Разом меж межами.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши. Литва планує денонсувати дамову об поміжному руху з Білоруссю. У російській базі вишуку за півгода додалося більш за 1000 білорусів. У Білостоку затримали 2 контрабандистів.
3: У студії новин Володимир Лапцевич.
2: Урад Литви пропонував президент України денонсувати погоднення на конт руху жихаров приміжних з Білоруссю районів. Для денонсації потребується згода президента і голосування у парламенті, передає ЛРТ. У литовському МЗС означають, що погоднення, хоча і було підписане у 2010 році і ратифіковане Вільній у 2011, так і не набуло моці. За гэты час не було отримано повідомлення від Республіки Білорусь про завершення внутрішніх процедур. Тому погоднення вважається за таке, що стратила актуальність, означають у литовським дипломатичним відомстві. Гэтая домова дозволила б жыхарам приміжних районів Литви і Білорусі мінати мяжу поводлі адмисловых дозволов і перебувати на приміжній території двох країн до 90 днів тягом півгода. Коли сім Литви денонсує погоднення, Мінську повідомлять про гэта по дипломатичних каналах. Центр новых идей представил штогодовое доследование мониторинг того, как Беларусь и белорусы представлены у международных медиах. Доследование охопливая 8694 публикации у 37 медиах из 10 краин и получая ручный и автоматизованный контент-анализ. Керавница доследования у Центра новых идей Дарья Урбан расповела, как у польских медиа представлены Беларусь и белорусы.
4: Польша – это страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и белорусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к белорусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
2: Подчас презентации Дарья Урбан так само звернула увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
4: Демократические силы не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями. Несмотря на всю работу, которую они проводят, к сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
2: Доследчица отзначила, что Беларусь по-ранейшему воспринимается международными медиами как изолированная краина, моцно залежная от России, где протягиваются репрессии и заховывается авторитарный режим Александра Лукашенко. До інших тем. От кастрычника 2025 года по сёлетний красавик у российскую базу вышуку додали 1118 громадян Беларуси. Теперь у ёй 5880 белорусов, зауважила выдание «Медиазона». У российскую базу вышуку белорусских громадян додают по водле запыту белорусских улад. Это означает, что таких людей шукают у обедвух краинах, у Беларуси и России. Сирот тых, кого додали у вышук за опошние полгода, есть на приклад вядоўца праекта «Зроблена ў Польшы» Максім Паршута, аўтар праекта «Чеснок Лів» і экс-палітвязень Александр Івулін, музычны журналіст і пісьменнік Александр Чарнуха. Дарэчы, былыя палітвязні даволі часта трапляюць у базу вышуку. Напрыклад, цяпер туды дадалі Вікторыю Кульшу, якую вызвалілі ў снежні 2025 года паводле дамоўленасці адміністрацыі ЗША з рэжымам Лукашэнкі і выдварылі з Беларусі. До мясцовых падзей. У Беластоку затрымалі літоўца і грамадзянку Польшы беларускага паходжання, якія перавозілі кантрабандныя беларускія цыгарэты. Пра гэта паведаміла польская памежная служба. Людзей, якія перагружаюць кантрабандныя цыгарэты ў аўтамабіль, заўважылі памежнікі. У ходзе далейшых дзеянняў было канфіскавана ў агульнай складанасці 217 тысяч цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі, агульным коштам амаль 224 тысячы злотых. Шкода дзяржаўнай бюджету у выгляде невыплаченных податков и мытных сборов у выпадку уводу товару у оборот на территории краины могла перевысить 380 тысяч злотых, поведомили польские помежники. Попередние высновы показывают на то, что выявленный товар был доставлен контрабандой с выкористанием беспилотных летательных аппаратов, а затриманная жанчына, вероятно, грала ведущую роль в организации этого злочинства, отзначили помежники. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну так само зараз така ось температура повітря у нашому поміжному регіоні. Плюс 11 у Бостоку, Дегайновце 13 зараз. Сукарні де Вулкавуйську, плюс 12 у Ліді, 13 у Бересті, у Кубрині, ди 14 у Пінську. Місцями багато хмару на нашому небі, ди так само з заходу йдуть невеликі дажі. Найперше не розповсюдяться по Білосточчині. Місцями можуть бути. Плюс 4-6. Чекаємо наші. Так само заховається перемінна облачність, ди більш хмар наперадзе. Заходнія пераважае вецер, месцамі мацнейшыя парывы, паніжаны атмасферны ціск, ён будзе нязначна павышацца, але застанецца атмасферны ціск ніжэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Працюю за наш ефір на хвилі Білорусського радіо «Рація». Ну і тут у студії Влад Гринівський. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бересі, Рібіле Подрязки, де так само інтернеті rc.com. Білорусська солідарність, як і нам уже далеко пристягатися, де навіть за межі не тільки Білорусі, Польщі, де тих країн, де ми живемо, а може навіть і далеко за океан. На краї теми, між іншим, у цій новій інформаційній годині з вами будемо наперед розмовляти. 98.1 FM у Белостоку, де Городня, 99.2 FM у Бересі, Рібіле Подрязки, де так само в інтернеті rc.com.

Игра Белорусская Радорация, наша координата 98.1 FM, Белостоку, де Грудні, 99.2 FM, Біри, Сербіла, Подрезки, де так само інтернеті rc.com, Україна под масированной повітряной атакой России, це у ЮС Ахвяре. Ми про кита збираємо інформацію, де подробязності розповідімо у наших новинах на початку наступної години. У 2025 році польське громадянство отримали 6,5 тисячу білорусів. Таке ось стоїмо обов'язково наперед на нашій хвалі. На початку наступної години будемо далі. Так само з вами разом.

0: Рація.
1: Рація.
2: Ігоря Бєорського, радіо «Рація». Наша координата – 98.1 FM у Білостокуди, Городні, 99.2 FM у Бірості, Білоподрядський, ді так само тернеці rc.com. Чергова інформація. Далі ми збираємо нашому ефіри. У Білостоку прийшла прес-конференція, присвячена 45-му юбілейному міжнародному фестивалю церковної музики «Хайнука-2026», який відбувся з 20 по 24 травня. Організатори розказали про концепцію сьогоднішньої редакції, де основні події фестивалю. Директор фестивалю Миколай Бушка значив, що сьогодні у програмі удільнюють хори з Європи, Азії та Африки, у тим ліку з України, а так само білоруський хор.
3: Приїжджають до нас хори з 13 країн світу, і у кожного є границя. Приїжджають до нас, приїжджає хор з України, де, як відомо, війна. Планується так само уділ слово та хора, який репрезентує свободну, вольну Білорусі, та хор «Унія» з Вільні. Ну, але приїжджають, маю надію, що будуть у нас хори з Африки, чи з далекої Азії, гета армяні, гета азербайджані, гета грузини. Відкриваємо ми так само ощородя діаспор. Ну, світ такий, що много людей з поразних причинах грузинів чи російців, які знайшлися за границею, бо з Австрії і там пропагують свою музику. Музику, поповняючи, що вельми чешить так само, і ніяким судом доводячи до гета, що родзенні жихари гатих країн так само співають церковну музику. Так було, наприклад, у прошлом годі, де приїхав до нас хор з Нідерландів. Фестиваль організуємо під лозунгом «Світ церковної музики», «Музика церковної світу». Ну і що хочемо в цілій програмі показати як найбільш музики з різних країн світу. І тому кожен з тих хорів, які з 13 країн приїжджає, покаже так само свій елемент. І це, думаю, побачимо так само в інаугураційному концерті, де ще 19, здається, творів молитв різних композиторів, а ще їх так само польських композиторів і білоруських. Я хочу звернути увагу, що у часі інаугураційного концерту і не тільки прозвучить музика, може, незауважена композитора і дирижора, який створив хор «Унія», який у нас удільничав. Я маю на увазі покійного Кирила Насаєва, якого я особисто відав, і вельми шкодую, що таких людей нема.

0: wioski i tak u Hrdelach przy współpracownictwie z Dariuszem Fionikiem nadbuje się sustrecze naszych gości Gruzina z Szwecji, za się rodzim wioski Hrdele i z tym, co robić Fionik.
1: U Ciechanowców będzie, tak?
0: Tak, u Ciechanowców my organizujemy koncert chorowy Kaukaz i tam wystąpią Armiani, Azerbajdżanci, a to tak samo symbol, tому що гати народи по політичних причинах у різних відносинах. Музика церковна, я надіюсь, що сполучає, я на вище і поза політику, поза все часові непорозуміння. Ну, тому я не існує від тисяч годів, і ми все гати стараємося показувати у часі фестивалю, і нікого не здивляє, що до гати пари декілька разів співали хори на мові Ісуса Христа.
2: 45-й юбілейний міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнокар» 2026 відкривається 20 травня у Білостоку. Гра буде великий інаугураційний концерт.
3: Радіо Рація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Радиостанция. Мы разом.
1: Ми з вами разом далі на хвалі білоруського радіо «Рація». Ну і так само зараз про виніки середнього сезону, де переможцю серед авторів сучасної білоруської драматургії. Нагадаю про конкурс «Фестиваль драматизація 2025». Проєкт, який відбувається у міграції, засається одною з нешматліких пляцовок для підтримки нових білоруських п'єс і театрального письма. Про виніки конкурсу розповідає арт-директорка фестивалю, режисерка Валентина Мороз.
2: У нас гэта першая эдыцыя пасля 20-го года. Апошні раз конкурс праходзіў у 20-м годзе ў Беларусі, і ён інакш называўся. Яго рабілі іншыя людзі, але ж зараз гэта рабіць у Беларусі нельга. Пачалі гэту

0: Доброго вечора, приємного настрою вам же до 19 Білорусі, до 18 Польщі зараз. Адекватно по годині засталося.
1: День з рацією.
0: Місцями достатково хмарне надвор'я доліва усім нашим поміжному регіоні, переважно без опадку, хоча вірокурась опадку 5-10% єсть, зусім невисоке, ну але що тут скажеш, єсть я нам така вірогодність опадку. На дажджі у центральну частку Білорусі з усходній частини Харадінщини одійшли, але ж, наприклад, з півночі невеликі дажджі пробираються так на Білосточчину, місцями час від часу вони можуть з'являтися. Температура повітря зараз плюс 11, у Бластоку де Хайновце 12, зараз Сухарудні, Волковиську де Лідя 13, у Бірості, у Кобрині де 13, у Пінську плюс 4-6, чекаємо ночі, так само закривається перемінна облачність, де більш хмарна. Заходні переважає вітер, місцями мацніше, де, так признаюся, трошечки такі неприємні пориви місцями можуть бути. Понижена атмосферний тиск, йона трошечки знижається, але буде застається нижчим за норму. Завтра, 14 травня, умови надвор'я вже сформує в область повищеного атмосферного тиску у нашій західній частині. Далі переважає фронтальний поділ. Буде повищатися температура повітря, завтра плюс 18, у п'ятницю плюс 21, але застається з нами далі поривістий вітер. Ну і так само трошечки на небі буде хмару, але менш вузький вірогод несці опадку напереді, між іншим.
1: Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток
1: і Подляш.
3: 14 травня, четвер. У Білостоку відбудеться квіз «Питаннічки» з журналістом Павлом Свердловим. Квіз присвячен місцевій самоорганізації білоруса у Польщі. Пропонують відказати на 40+ питанняў про роварні стежки і зелені зони, партиципальні бюджети і вибори мераў, Магдебург, Бірості, Білосток і шмат што іншае. Так само вас чекає розмова, обмеркування з блогером Олександром Книровичем і політичним аналітиком, былим спікером координаційної ради Андреєм Ягоровим. Порозмовляють, як білорусам удільничать у місцевої демократії навіть без громадянства. Можна буде задати питання і поділитися досвідом. Початок о 18-й годині у сядібі фонду «Тутака», що по вулиці Тілковського у Білостоку. Ці можа сучасная каўказская казка распавядацца гукамі традыцыйнай грузінскай музыкі? Ці можа яна прыняць форму трох далікатных жаночых галасоў, чый чароўны гук пранікае прама ў сэрца? Аказваецца, што можа. І ўвасабленнем гэтай казкі з'яўляюцца тры сяброўкі, якія ўтвараюць унікальныя трыа мандэлі. Можам іх пачуць у літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Падляскі фестываль навукі і мастацтва ў Беластоку. 14 траўня ва універсітэцкай бібліятэцы, што па вуліцы Цялкоўскага, адбудзецца сустрэча з доктар Аннай Грабоўскай-Сівец, аўтаркай кнігі «Контрразведвальная інфармацыя. Уплыў аналітычнай і інфармацыйнай дзейнасці польскіх контрразведвальных службаў». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць закулісную працу контрразведвальных службаў, важнасць інфармацыі і аналітычныя працэсы, якія ўплываюць на нацыянальную бяспеку. Пачатак сустрэчы о 12 гадзіне. Ва універсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку, зможам паглядзець спектакль «Забойства о поўначы». Пачатак о 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. О 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, Бабьёр і Кароль на даху». У травеньскія чацвергі кааліцыя «На ратунак старым домам» запрашае на непаўторныя прагулкі. Кожны маршрут будзе ўключаць закінутыя будынкі, якія могуць расказаць жыхарам Беластока шмат гісторый. Назва праекта, у рамках якога яны будуць праходзіць «Старыя дамы гавораць пра нас». 14 травня адбудзецца шпацыр па былой вуліцы Гасцінец Літоўскі. Прагулку правядзе гісторык і пісьменнік Андрэй Ляхоўскі. Пачатак у 17.

0: Тут жыве Беларусь.
1: І зазмужаемся ў гэты вечар, толькі далі слухаем беларускае радыё рацыя. Я ж тут прапаную вам чарговую тэму. Сітуацыя выглядае, што ніводзін з бакоў не можа прасунуць сваю пазіцыю на фронце. Гэта інфармацыі з Украіны. І тут усё пачынае залежыць ад таго, хто і колькі здольны назапашваць свае сілы. Так кажа народны дэпутат Украіны Алег Дунда.
2: Фактычна, війна за останні час мало в чому змінилася. Тобто ми маємо на лінії фронту дуже таку сталу ситуацію, коли жодна сторін не може активно просунути іншу вглиб лінії фронту. Фактично, станом на сьогодні існує лише одна стратегія, яка застосовується на полі бою, ну і може мати хоч якісь шанси на успіх. Це коли в одній окремій точці лінії фронту ворог або ворог встигає накопичити, або має здатність накопичити велику кількість дронів і дронарів. І фактично в цій невеличкій ділянці фронту намагатися обрізати логістику українським збройним силам. В даному випадку, що якщо їм це вдається, то вони мають шанси на зміну лінії фронту дещо вглиб української території. Якщо вони на це не здатні і не можуть там реалізувати протягом місяця, фактично вони починають пошуки іншого слабкого місця. Іншої стратегії станом на зараз вигадати або застосувати практично неможливо.
3: Чому зараз нема протягу перемовин? Чи є гэтаму тлумачэнне?
2: Так, я не оцінюю, що взагалі були якісь перемовини. Тобто все, що було от, після інавгурації Трампа, це була загальна театральна сцена, на якій всі відігравали свою роль. Тобто шансів на успішні перемовини не було від слова взагалі, тому що Москва не бажає зупинки війни. І судячи з прес-конференції Путіна після параду 9 травня, де він говорить про те, що він в такому захваті мав дискусію з журналістами про те, що Москва має дійти до західних кордонів, України фактично свідчить про те, що які взагалі можуть бути перемови. Просто мали місце зустрічі, які вилилися врешті-решт тільки в якісь там обміни військовополоненим. Це вже є багато.
3: А що це значить для України і українців? Що треба ще далі спробувати витримати?
2: А у нас немає вибору. У нас просто немає вибору. Ми живемо в тій війні, яку нам нав'язали. Ми вимушені боротися за себе. От і все.
3: Як міняється, на вашу думку, настрой українців про те, що війна йде п'ятий год, і про те, що зараз нічого не зміняється, що немає динаміки?
2: Ну, всі розуміють, перед якою загрозою ми знаходимося, і незважаючи на те, що присутні, знаєте, таке от бажання, щоб завтра завершилася війна, але всі усвідомлюють, що це навряд чи відбудеться, і відповідно ми мусимо стояти до кінця.
3: А що українцям допомагає якраз вистоять до кінця, про те, що ви кажете?
2: Ну, дивіться, це більш філософське питання. В даному випадку стояти до кінця, розуміння викликів, які перед нами, розуміння загрози. Ну, фактично, українців зараз одна загроза, яка стоїть перед нами. От і все. Тобто всі усвідомлюють, що кроку назад немає, тобто або ми, або вони.
3: А геополітичні події, які відгук знайшли у вашій ситуації, і чи треба зараз їх улічувати?
2: Ну, зараз наростає зовнішньополітично, наростає хаос. Причому він наростає в всьому світі. І, на превеликий жаль, у великої кількості наших західних партнерів відсутнє це відчуття необхідності формування щось нового, формування структури безпеки, формування політики на майбутнє. Вони знаходяться в такому розгубленому, ну, в сенсі розгубленості, розгубленому стані знаходяться. І фактично це є великі ризики для нас, бо вони тупо втрачають час.
1: Ну і тут нагадуємо, повномасштабна війна в Україні йде з 2022 року. Перемови покуль що поставлена на паузу, переважно з причиною зміщення фокусу на геополітичні події.

0: Ікаря Бігорського, Радіо Раса. Ми далі працягуємо наш ефір. Ну, а зараз доклад на 15 хвилин залишається до 19-ї Білорусі, до 18-ї у Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Міліція погрожає адміністративними справами і арештами тим, хто довго не працює. У Варшавському районі міліція знову звернула особливу увагу на людей працездольного зросту, які довгий час не працюють, не вчаться і не ведуть подсобної господарки. Серед їх ті, хто вийшов з місця позбавлення волі, а так само знаходився у лікаво-працовних профілакторіях – ЛПП. Коли громадянин, який знаходиться на профілактичному ліку, ігнорує зустрічі з міліціянтами, не приходить на гутерки і веде асоціальний лад життя, а так само не хоче працовуватися, то згодно з дійним законодавством до його можуть бути ужиті наступні міри. Адміністраційна відказність за неявку на профілактичне мероприємство погрожає штраф від 2 до 100 базових величинь. Нагадаємо, зараз базова величиня в Білорусі 45 рублів. Громадські праці або адміністраційний арешт, попереджує Аршанська міліція. У Вітебську до працівних і громадсько-корисних праць, у тим ліку до приборки території, притягують як незайнятих у економіці, так і тих, хто знаходиться на уліку у кримінально-виконавчій інспекції. Варто нагадати, що Міністерство внутрішніх справ уже пропонувало ввести адміністраційну відказність за невиконання обов'язків по працевлаштуванню і проходженню лічення. Раней Олександр Лукашенко казав, що необхідно активніше притягувати на ринок праці тих, хто не працює. Після цього силовики ще активніше в різних регіонах підключилися до пошуку утриманців і їх працевлаштування. Нагадаем, так званые дармоеды теперь оплачивают полными тарифами некоторые жилево-коммунальные послуги, кошт яких для них теперь 5 раз выше, чем для остатнего насельництва. То, что с дармоеду спогоняют большие гроши за коммунальные послуги, тяжко зрозуметь жихару любой заходнеевропейской краины. Там беспрацовным те людям с малыми доходами наоборот представляют всякие льготы и державные допомоги. Один гэты прыклад разбівае заявы ўладаў пра нібыта сацыяльную дзяржаву Беларусі. Беларусь сутыкаецца з дэфіцытам рабочай сілы, старэннем насельніцтва, недахопам працоўных кадраў. Таму дзяржава спрабуе максімальна ўцягнуць людзей у афіцыйны рынак працы. Адсюль ціск на так званых дармаедаў, кантроль за занятасцю і пастаянныя заклікі ўсім працаваць. Аднак барацьба беларускіх уладаў з непрацуючымі – гэта не толькі эканамічнае пытанне, але і частка больш шырокай логікі кантролю дзяржавы над грамадствам. Лукашенко, як аматар усяго савецкага, мае ўяўленне, што кожны грамадзянін павінен быць уключаны ў сістэму, працаваць на афіцыйнай працы, плаціць падаткі і быць бачным для дзяржавы. У гэтай мадэлі чалавек па-за афіцыйнай занятасцю выклікае падазрэнне, як патэнцыйна нелаяльны. Людзі, якія менш залежаць ад дзяржаўнай сістэмы, цяжэй паддаюцца кантролю. Менавіта таму кампанія супраць так званых дармаедаў Беларусі заўсёды была не толькі пра эканоміку. Яна адлюстроўвае сам падыход дзяржавы. Грамадзянін разглядаецца як частка сістэмы, якая павінна быць улічаная, занятая і кіраваная.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 12 травня після довгої масірованої хакерської DDoS-атаки запрацювала платформа для голосування на виборах у Координаційну раду 4-го скликання.
2: Напередодні голосування з'явився артикул у виданні «Наша Ніва». Там ставилася під сумнів репутація компанії «Самсап» – подрядчика для перевірки паспортів на виборах. Компанія відправила редакції мейл, у яким розкрила особи своїх бенефіціарів, і не усі громадяни Ізраїля.
1: Ми ще раз категорично відмовляємо любую сувязь поміж Самсап і російською державою, російськими спецслужбами або російськими озброєними силами, стверджує представник компанії.
2: У ефірі Єврорадіо наша журналістка Марія Колєснікова поговорила з Оленою Приходько, яка означальвує ЦВК по виборах УКС, а так само з Павлом Лібером. Йон розпрацьовував прикладання для голосування.
1: Яни порозважали про те, чому питання до безпечності платформи у журналістів з'явилися тільки під початок голосування. Ну і, відомо, відказали на питання про те, наскільки уділ у голосуванні безпечний.
2: Давайте послухаємо.
3: Давайте ось з самого початку цієї ситуації почнемо розбиратися. І тут питання одразу від нашого глядача. Публікація нашої Ніви з питанням

0: Радио Рація. Сямятичи. Кобрин. Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: А так само нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні, і на сайті racia.com по всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно, у гети час. Крихо подробязні про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра у четвер, 14 мая, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Ночі на повночному сході, днем у крайніх усходніх районах уплив фронтального поділу. Чекається переменна облачність, у основному без опадків буде. Ночі по повдньовному сході, а днем у крайніх усходніх районах Білорусі пройдуть дожди. Вночі в особних районах туман так само буде назиратися. Місцями по повночному сході навальниці прогнозуються. Вітер переменних напрямків умерений, при навальницях паривістий. Температура повітря мінімальна ночі складає від плюс 2 до плюс 6 градусів, по повночному сході від плюс 8 до плюс 10 градусів. Днем температура складає від плюс 13 по сході до плюс 19 градусів по повдньовому заході Білорусі. Атмосферний тиск уночі буде рости, днем істотно не зміниться. У п'ятницю, 15 мая, по усходній полові Білорусі надвор'я буде визначати фронтальні розділи, а по усходній полові заховається вплив в області повищеного атмосферного тиску. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, уночі по усході, раніцею днем переважно по усходній полові республіки пройдуть дожди, місцями моцні дожди і навальниці. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер переменних напрямків умерений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складає плюс 4 до плюс 9 градусів, днем від плюс 14 до плюс 19 градусів, по заході і поудні Білорусі до плюс 23 градусів. Ось таке надвор'я нас, дороженьке, чекає наприкінці бягучого працівного тижня. Робіть вислови, коли будете планувати свої перемішкання. Спадар Джо Кокер з треком «It's Only Love» протягує наш вечоровий ефір.

0: Радіо Раце.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Раце.
3: Вітаю, шановні слухачів. У ефірі Білоруського радіо «Раце» передача «Ми бачимо». Замі ведуча Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про 20-й краєвий з'їзд Білоруського громадсько-культурного товариства, який прийшов у Білостоку у юбілейний год, коли організація відзначає 70 годів своєї діяльності на Подляшші. Ця зустріча стала не тільки підведенням виніків апошніх 4 років, але й нагодою порозважати про будучу білоруської супольності у регіоні. У передачі прогучать голоси переобраного старшині БКТ Василя Сєгіня, а так само намісниці старшині Дануты Томашевич і делегату, які прийняли удзел у голосуванні. Поговоримо про те, чому організації усе тяжей притягувати молодь, що треба змяняти у праці білоруської організації і чому питання обновлення керівництва може бути одночасово і шансом, і викликом для БКТ. Розпочнемо вже нашу передачу з того, з чого почався 20-й краєвий з'їзд БКТ, справоздачі, вибори і головне рішення зустрічі, розповідає Василь Сєгінь.
4: Ну, краєвий з'їзд – це збір делегатів нашої організації «Білоруське громадське культурне товариство», які проходять поводле нашого статута раз у 4 роки, де підводяться виніки ось минулого 4-годжа, вибираються нові влади на чергові 4 роки.
5: Делегатів є тут шмат дуже. То значить, ми робимо трохи імпрез, міраприєнс, Біловіжи. Ну, відомо, БТСК. Że 42 hod budzie kupalle. W tym chodzie tak samo budzie urze 14 edycja Roznachalosia. Majem krychu tych Emilia Prejems, no, białoruskich w Jostrochu, w Białowieży.
6: BKT to pierwszy się kusok wielkiej historii białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szerej na Podlaszy, jak to się pierwsza BKT dało szmat czego pobudowu na samej sprawie białoruskiego ruchu, białoruskiej płyni. 70 godów historii to tysiące wykonawców, setki kolektywów, mieroprijemstwów. To jest to, co zbudowało na moje pory так само і ніякий подмурок до того, щоб потім в 80-х, 90-х повставали нові об'єднання, нові плині діяльності, щоб білоруський рух розвивався. Думаю, що коли б не БГКТ, яке працювало у таких, а не інших умовах і обставинах, ну, махчимо, що не було б чергових поколенів білорусів.
3: Під час мого з'їзду і зараз чую різні мови гучать, не тільки білоруська, не тільки по-своєму, але й по-польську. Як зараз виглядає ситуація з мовою у вас, як ви бачите?
7: Ну, у нас Подляшшя. Jest prosta, tak? Jość różne haworki, a tak samo moja mama tam z okolic Kleszczele, tak? To i ona jakby po inszemu haworyć. My tu po inszemu, ale już tak se polska mowny, tam już to jakby bliska kultura, nie się wywuczali białoruską mową. Але усіх запрошаємо.
4: БГКТ – головне правління, старшиня і так далі. Так що ось уже прийшов час у 26-му році, щоб підвести, підсумувати те, що відбулося за останні 4 роки, від попереднього з'їзду, який у 22-му році проходив, ну і визначити якби напрямки далейшої діяльності, вибрати людей, які будуть далі. По усіх відділах вибрано на з'їзд 54 делегати. І усі приїдуть, побачимо у неділю, вже були деякі голоси, що ніхто там не зможе приїхати. Це якби люди вибрані у ділах Білостоцьким, Бєльським, Гайновським, Сем'ятицьким і Сокольським.
6: Кожне товариство, кожне об'єднання робить те, що зможе робити на даний момент. І я думаю, що при нагоді юбілею варто говорити про те, що БГКТ зробила і робила.
7: Не спритна, можна сказати, так?
8: Я співаю в Василочках. Доволі працюю. Białoruskie towarzystwo bardzo mnogo pomagaje i bardzo mnogo robi, kop nasza kultura nie zahinuła, kop nasze tradycje byli przedstawiane w obrzędach, w pieśniach, kop młodzież pomniła, jak nasze korenie wyglądali.
4: Не секрет, що наша публіка наших мероприємств з'являються люди вельми часто старшого покоління. поколение. А ведомо старейшее поколение еще меньше и отходят, как говорят, в той лепший свет. И треба шукать неких способов, как притягивать молодейшую публику.
7: Još i maldija ljudi prihođać u letem hođe, prišli i maldija ljudi, jak ja hvotno hoćuć pracovać u organizaciji, pomagać i dumaju što će rasteje naступne 4 hady, jane jakoś tak budut mogli pierenjać jakby kierownictwa u organizacji.
0: Бачите, зараз молоде покоління для БГКТ, молоді твари. Хто зараз? Це новий актив. Це є ті, бракує.
6: Ну, БГКТ для мене це перш за все традиція. Коли йде про молоде покоління на огул, назирається невелика громадська активність молодих людей. Це ну, знак часу, здається, так само. Думаю, що головне, як би, протяг. Відомо, раз масштаби більші, раз менші. Важно, щоб протягувати діяльність, щоб черговим покоління коленням дать можливість увійти у гэтую плынь, яка я повставала году тому 70.
4: Отделы как бы не мают самостоятельной юридичной своей самостоятельности. Вся нагрузка, вся работа, деятельность лежит на плечах головного правления. Ну, это одно из таких наших мероприемств, которое закрыто для публики. Присутные только делегаты и запрошенные гости. Вось, ну и средки массовой информации, конечно. А вот посторонние люди, кто хотел бы поглядеть, здесь, ну, добра чи не добра, але не можуть присутничати на з'їзді БГК.
7: Я займаюсь при таких, можна сказати, великих наших імпрезах. Гала-концерт, купали свята білоруської пісні, бандеровська гащовня, при організації. Я, можна сказати, так, якби з колективом нашим білоруським і тутай на связі.
0: Чого, може бути, бракує зараз організації, як ви бачите?
7: Ну, відомо, бракує грошей. Ну, це, відомо, головна річ у праці організації. За все треба платити, відомо. Хоча колективи, чи солісти, чи колективи, і колективи танцювальні, так як з нами співпрацьовничає В'янок і Подласький В'янок, відомо, всі охотно виступають, на, так як на світі білоруської культури, чи на Купалу. Є велика сцена, і відомо, можна потанцювати, так само колективи акватно приїжджати на всі імпрези. Ну, але відомо, це так само кошт транспорту, відомо. Ну, це хіба сама я така важлива річ. Хоча всі ахвотна, не глядячи на то, чи є гроші, чи нема, я не ахвотна працювати у організації, співати, танцювати. І думаю, що коли є люди, то ми якось суполно переможемо ті всі труднощі і якось будемо працювати для наших, можна сказати, тут глядачів на Білосточчині. І, ну і йти упірати.
3: Одна з важних тем, яка прогучала під час з'їзду – молодь. Чому молодих людей у білоруському руху становиться усе менше? І що для цього можна змінити? Про це далі у передачі.
0: Чи хапає зараз молоді в організації? Чи прийшло нове покоління, як ви бачите?
8: Мало. Мало є трохи, але дуже мало. Хотілося ще більше. Ну, тепер молодь глядить там, де є гроші. А тут, ну, нестети, треба часом і свого доложити. І то молодь неконечно.
9: Радик Домбровський. Перше, я якби у структурах БХКТ цілком недавно, так що я був назиральником тільки, удільником усіх мероприємств, які я організувала БХКТ за гетеї гади. Не завжди погоджався з гетем, що робила БХКТ так само у своїм житті, але організація безумовно вельми важлива для білоруської національної меншості у Польщі, яка існує вже десятки років і зробила за гетей час вельми шмат доброго. Якби то є, що увесь час люди зустрікаються, то є, що увесь час чуємо білоруську мову, то є, що є білоруська пісня, що є аматорський музичний білоруський рух, це заслуга БХКТ.
0: Чи можна сказати, що представляється молодь БХКТ? І не збирається ви молодь?
9: Ні, молодь була б, як приходили тут люди 20-25, це була б молодь. Мені вже за 40, так що я відчуваю себе безумовно молодим і душою молодим, але хотілося б, щоб були тут люди покоління Іллі Фьоніка, наприклад.
0: А як їх можна притягнути?
9: Це будемо думати.
7: można сказać, no, mało było, tak? No ale ciebie przychodzi, думаю, że to jest ta praca, to jak można сказать, takie czasy, że młodź ciebie jakby uwychodzić u tej pieśni i tak sama chodzą, no, tym chodzi mają młode osoby u głowy prawleni, a ranie nie było. No my wszyscy młodzi, można сказать. Musi młodyje, ale cztery osoby, думаю, że to już takie, całkiem młodyje. Młodyje, młodyje.
10: Ви, напевно, саме молодий делегат на сьогодні, бо всіх питають, ось молодь БЛКТ. Кажуть, що ви.
11: Так? Думаю, що так.
10: А чому ви займаєтеся справою БЛКТ? І
11: я співаю тепер у колективі Каласки, який дійничає тут при БТСК. Але так само мушу признати, що від такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які я організувала БТСК. Я приймала уділ у конкурсах, так що сама є БТСК у моїм серці. Mi bliska, a z samych malinkich gadów, tak że cieszę się, że ja Sionia mienowita tu i że tak samo taki czynny udział będę przyjmować.
10: Jak przyciągnąć młodych do BKT?
11: Думаю, że trzeba pokazać, że jest tu młodyja, przed wszystkim, że młodyja to, że mają swój hołas, jany jest, jany chcą i wtedy думаю, że jany same przyjdą. Jak będą bać, что это развивается, что дейничает, что есть молодые, то придут.
10: На съезде было уже 47 делегатов. Как вы бачите, это активные зараз люди? Кого бы, может быть, выделили?
7: Дощ активные люди. Ведомо, что тут есть головное правление, и тут наибольше працы у головном правлении. И акрам я тутай старшини, и я наместник, так само есть инши, как я, за усёды охотно працуюч, помогаюч.
10: Хто вам агулом допомагає, може бути, з городських уладів, адмісцевих уладів?
7: З городських уладів, ну, можна сказати, ну, тепер часто буває в наших імпрезах намісник президента города, господар Марек Масавський, що не міг бути. Ну, так само Маршалковська управа, що не був так само у нас старшиня комісії до справ меншості. Ну, якось махчимось, то якось помагають, можна сказати, ну, але відомо, що думаю, з Маршалковської управи найбільш така, якщо тут у нас у Городі, відомо, що Маршалковська управа не тільки до Білостока, але думаю, що тут шмат допомоги з їх сторони.
10: А ви ще судільничаєте не тільки у БКТ, але ще працюєте в дитячому садку номер 14.
7: Так, так, працюю.
10: Чи допомагає ніяк ваша громадська діяльність у БКТ у цій праці як-небудь?
7: Чи допомагає, думаю, що наоборот, що у тим, що я у садіку працюю з дітьми і рихтую дітей до різних конкурсів і тут так само виступаю, думаю, що то гетта допомагає якби у працю у БГКТ, бо ось і діти так само часами і батько запрошаєм, то їй допомагає. Думаю, що тут для праці у організації, моя праця у прачколі з людьми допомагає.
10: Як ви зараз бачите, є такий ланцюжок, що діти закінчують садок, йдуть у школу, наприклад, номер 4, а потім ніяк вступають в БГКТ, може бути, про дзвінок, ці про хори. Є така ніяка піраміда, забачили ви таких людей?
7: Є, діти, які йдуть в садіка, йдуть у школу, але не усі. Я думаю, що по-разному, якісь життєві, а такі сімейні справи. Є діти, у цьому ході так само йдуть тут у школу номер 4, але не усі.
3: Є ще одна важлива тема – будучнє керівництво БКТ. Це потрібна організація нової люди, нової форми праці. Про це у опошній частці програми.
4: Я 4 роки тому назад вже говорив, що буду сходити з посади старшині. Просто це велика нагрузка на плечі. Не ведаю, як буде на з'їзді. З'їзд буде рішати. Але я, одходячи, хотів би віддати товариство у надійні руки. Не просто нейкому випадковому чоловіку, який, ну, може і жадає, є у його амбіції бути старшиною ГП і керувати нашим товариством надалі. Але ж я хотів би, щоб це був чоловік, ну, толковий, розумний, з нейкою перспективою на далішу діяльність, тому що усе вокруг міняється, виклики будучині вельми великі і треба, якби, ісці ў напрамку гэтым выклікам неяк выйсці насупраць. Вядома, што дзейнасць у такой форме, якая яна адбывалася на працягу 10 гадзяў, зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца.
7: Прымаем усе рашэнні, так, падымаем рашэнні ў арганізацыі. Ну, вядома, ёсць на цэлы год терминаж. И что год маем новые, такие, какие были. Ну и часами бывают новые инициативы, так. Ну и гэтым, ну и працуем на базе гэтага.
10: Як можна уступіць, например, ці управлення само БГКТ? Ёсць распеханізм, як он выглядае?
7: Можна прийти попросту до нас и сказать, что мы хочам працаваць, и увайсці у наши шараги.
10: Ці прымаеце ви представников белорусской діаспори, і як ви особисто бачите супрацю з такими людьми?
7: Ну, але з діаспори, так само Ганна Коми чекає у нас, так само, якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати, але немає, якби немає таких сходжиків, так, що має той зробити, має той зробити. Ні, просто якщо хоче працювати з нами, бо так само ось керівники колективу, які приїхали з Білорусі, так, як я співаю цю колективу, я не попросту ось приходять, якщо хтось ті хоча, чи з наших тут меншості, люди, які живуть здавна-давно тут на Білосточині, чи хтось приїжджає з Білорусі, ми запрошаємо до нас і усі руки якби потрібні до праці.
10: А ви собі теж побачили конкретних переємників, хто це може бути? Не знаю, що може бути іменів, але пару особ ці бачите?
4: Святло у тунелі, як кажуть, появилося. Я клав надії на іншого чоловіка, який переняв би. Я за хвота я додав би вже і тепер старшинства у головному правленні, але по особистих професійних справах, ну, не можу чоловіка заставити, каб узяв ще на себе ось таку відказність.
8: Думаю, вже много не поміняється.
9: Ну, це завжди, якби, воно зміняється. Може, яким чином. Але я думаю, що нема інших кандидатів на старшиню, поки що.
11: Появилась така магчимасць, але кожна зміна – це развіццё. І думаю, що не буде горш, буде так само, або ще лепей.
4: Але появляються нові, перспективні, молоді люди, і я повний надії, що у недалекім часі гэтае новае кіраўніцтва БГКТ будзе ось лепш змагацца за тое, каб БГКТ займала вельмі важную пазіцію сярод культурніцкай дзейнасці беларускай меншасці ў Польшчы.
7: Якби усе согласна выбралі старшыню Васіла Сігеня, думаю, што он той чалавек на сваім месцы, можна сказаць, так, і трымае гэта арганізацію ў такіх рызах. Ну і павядзі нас праз наступныя 4 гады.
3: У ефірі Беларускага радыё рацыі прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная 20-му краёвому з'езду Беларускага грамадска-культурнага таварыства і яго 70-гадовому юбілею, а таксама будучыні беларускай супольнасці на Падляшшы. З вамі была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч у ефіры.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё рацыя.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Музычнае радыё FM. Беларуская радыё рацыя.
1: Литва планує денонсувати домову об поміжном руху з Білоруссю. У російській базі вишуку за півгода додалося більш за 1000 білоруських громадян. У 2025 році польське громадянство отримали 6,5 тисячі білорусів. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкажу Владимир Лапцевич. Варто дочекатися.

0: Це ми разом
1: з архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 22 красовіка, 1973 года. Історія була така. Довідалися ми, що в Білостоцькому театрі йде п'єса білоруського автора і одразу рішили поїхати на її. Треба подякувати тут нашій наставниці Лені Тополанській, що добре суміла організувати цей виїзд у Білосток, у театр Венгерки. Наш гурток «Білоруське громадське культурне товариство» мав уміло вигосподаровані і одложені на ощадній книжці гроші. Ми наняли у Помі у Нарві автобус і в радосному настрої 40 чоловік поїхали у театр. Була гета група людей, члени гуртка БГКТ і нашого мастацького колективу. Серед нас були і молоді, які допомагали нашому гуртку в його виїздах на сьоли з мастацькими постановками. За автобус ми заплатили, а ще раніше вислали одну з жанчин, щоб купила нам білети. Ми ще хочемо дати високу оценку батьку Чарешку. Ми бачили на його прикладі, як чесно і скромно можна пройти праз життя, як служити другим і як цінити свою свободу. Гляділи ми п'єсу, і то сміялися, то сльози плили у нас з очей. Нам сподобалася представлена автором білоруська сім'я, яка більш чим життя цінила родиму. Вертаючись додому пізнім вечором, ми глибоко задумалися над лосом Володі, який віддав життя за родину, написала Анна Стахвіюк з Трощанки. Сердечні тайни. Живу я на вьосці. У батьків я один і разом з ними працюю на господарці. Закончив я тільки 7 класів. Далі вчитися не пішов, бо і вчоба нелегка мені приходилася, де і найбільш за все цікавила мене господарка. А господарка у нас доволі добра. Недавно побудували новий мурований дом і здавалося б, чого ще треба до щастя. Але ось мені вже 25 год, пора б жаніться, але признаюся, не вдається мені гета. Правда, не пригажун я, де і на забаву ходжу я нечасто. До компанії так само мені не тягне. Подобалася мені одна дівчина з нашої вьоски. Час від часу заходив я до її, але і вона тоді ще вчилася у школі, а коли закінчила школу, пішла працювати у город, а не в забаві і замуж вийшла. Їздив я у свати до дівчини з сусідньої вьоски. Згодилася за мене вийти замуж. Але коли вже почали говорити конкретно про весілля і торгувати за пасах, дівчина знервувалася і сказала, що не пойде замуж. Ну і по усім. Потім ще я був у сватах уже в далейшій вьосці. І знов подобно скончилося. Правда, про пасах ми знов заганули, бо ж гета так само важна є. Дівчина сказала, що подумає і дасть отказ. Праз некий час отказ я отримав, але адмовний. Так я вже більше не їздю. Батьки наганяють, каба женівся. Але як же? Серце, коли ніяк не вдається, мо ти мені ніяк поможеш. За пораду буду вельми вдячний. Міша з Гайнівщини. Отказ серцейка. Міша, скажу тобі відкрито, сам ти в гетим винуватий. Як же ти поступаєш? Виглядає на те, що тобі більш потрібний пасах. Чим жонка? Не уявляю собі, як можна жаніться, заїхавши до дівчини, якою бачиш ти перший раз, і вона тебе так само. Тяжко, каб з першого погляду сподобалася вона тобі,

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Білоруське радіо Рація пропонує.
2: Віталь Циганков на білоруським радіо Рація. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхід» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлює білоруського часу на одну годину пізніше.
4: Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторінці rация.com.
1: Білоруське радіо Рація пропонує.

0: Ваші ефіри «Трансгранична радіорація».
1: Коладьон з бородой.
2: 13 травня 1959-го народилась Ким Макколіф, вокалістка і гітаристка популярного у 80-е британського жаночого гурта Girl School. Гэта увогуле одна з перших і найстарейших рок-команд з уделом тільки жаншин. Girl School за свою кар'єру домоглися односно невеликого комерційного поспеху, але проклали дорогу для інших чисто жаночих колективов.

Наприкінці програми черговий день народження, бо нічого більш-менш цікавого музичного чи каля музичного на гэты день не припало. Ну, хіба тільки тое, що 13 травня 85-го Dire Straits випустили свій 5-й студийний і найбільш комерційно поспяховий альбом Brothers in Arms. У такі ж день 1986-го народився Александр Рыбак, норвежський співак і скрипач білоруського походження, який, як ви напевно пам'ятаєте, перемог на конкурсі пісні Євробачення 2009 у Москві. Отримав 387 балів, що до 2016 року з'являлося рекордом за увесь час проведення конкурсу. Той самий пісні переможцей ми і розвітаємося. Тримайтеся!

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтай репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.